0: lúa.
1: Em giờ đó họ trình lúa để ruộng.
0: À tiêu vào thôi. Nên em bây giờ bố ra mình được có thể là tài quyết quyết bố như gì có phố quả nên là được cái chỗ ra ta.
1: À, gần đây khi mà chị lì mô lô ni smartphone.
0: À, vô rồi bà nó có đề là bố nó bố ra phố quyết chỗ.
1: À, yê là hôn phê thiê.
0: À, vui.
1: À, vui, tụi toàn. Right team na maboro kokane ne we hadolo ko hello
2: poi beriye kanu ba
1: a po me twal lan
2: mana nem de ken do ko chen doga
1: okay luga tini wa
2: do gir pia ba kori
1: a po e me de wunu radio
2: aya wan de keri
1: okay hello
3: pare tiene
1: ya atia be
3: na poi tiene ba
1: a po me twal lo ken ngani
3: mani lo keri juana tio wan
1: Joan Mewang.
3: Morning, Manda. I feel like I'm going to
1: turn. Ah, okay. Yeah, la petit.
3: Thanks,
1: Maya. Apo, hello, Chima Giki.
4: No.
1: Yes.
4: What is the name of Poi Berenia?
1: Apo, it's all Apo, Chungijo Apo.
4: Yeah.
1: All right.
4: Boy.
1: All right. Yeah, la petit.